0: viață. Probabil meciul tot dând se încindu o pintu intrând babando numa pior que BH, SP e SC.
1: A minha rap é favorito, usa meu pau de microfone. Se deu